0: நெத்தெஃப்எம் தர்ம தர்ஷினாவிட்டு வடிவுகிட்டு வதாலு பூஜ்யபாத மாதர் மஹிந்த சுவாமின் வகன்சேட நிதுக் நிரோகி சிரஜீவனைய செலசேவா. சாது சாது சாது. பின்வத் உப செமட்டு திருவன் சரணாயி.
1: සියලු දානයන් අතරින් උතුම්ම දාණය ධර්ම දාණයයි. එවන් වූ පින්කමකට ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන්. net fm රේඩියෝවේ සතියේ දිනවල විකාශය වන ධර්ම දේශනාව සඳහා දායක වීමට 0777725214 සතියේ දිනවල උදැසන 9ත් සවස 5ත් අතර කාර්යාල වේලාව තුලදී අමතන්න. දර්ශන
2: කවදත් අලුත් කාගෙත් නෙත්.